0: marque le 20e anniversaire du massacre. Il y affirme que les représentants de Bosnie-Herzégovine devraient accepter le passé pour forger un avenir meilleur. Il souligne aussi l'importance des travaux du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et demande l'accélération des procédures. En juillet 2015, le commissaire européen pour l'économie et la société numérique, Günther Oettinger, s'exprime devant les députés à Strasbourg.
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun.
2: Nous devons aussi reconnaître que l'Europe et le monde, y compris nous-mêmes, n'ont pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour protéger les victimes. Le génocide de Srebrenica a laissé des traces et des cicatrices, non seulement dans les Balkans, mais aussi dans toute l'Europe. Il a causé de profondes blessures en Bosnie-Herzégovine et nous impose l'obligation morale de ne jamais oublier.
1: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Dans sa résolution de 2015, le Parlement demande aussi la création de programmes éducatifs et culturels pour aider à mieux comprendre les causes de telles atrocités. Il exprime également son soutien aux organisations de la société civile, comme l'Association des maires des enclaves de Srebrenica et de JEPA. Ces organisations jouent un rôle crucial pour encourager la prise de conscience et la réconciliation.
2: Les résolutions du Parlement illustrent la volonté de l'Union européenne de prévenir de tels crimes et de promouvoir la paix dans la région. Les Nations unies, quant à elles, viennent en 2024 de faire du 11 juillet la journée internationale de commémoration des victimes du génocide. Elles reconnaissent ainsi la gravité de cette tragédie et honorent la mémoire des victimes.
0: Le génocide de Srebrenica est l'un des plus sombres chapitres de l'histoire européenne récente. Les événements survenus en juillet 1995 montrent les effets dévastateurs des conflits ethniques et l'importance d'une intervention internationale efficace. La commémoration annuelle du 11 juillet n'est pas seulement un hommage aux victimes. C'est un jour qui nous rappelle de rester vigilants face aux atrocités des génocides et des nettoyages ethniques. Un jour qui nous rappelle que la communauté internationale doit respecter les droits de l'homme et la justice pour empêcher l'histoire de se répéter.
2: Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
3: Захист демократії, прав людини та верховенства права – це не просто місія ЄС, а юридичне зобов'язання, викладене в 2 статті Договору про Європейський Союз. Проте, коли країна ЄС починає порушувати демократичні принципи і виходить за межі допустимого, у дію вступає 7 стаття Договору про Європейський Союз. Давайте дізнаємося більше про цей механізм ЄС для захисту демократії. 7 стаття є правовим інструментом, призначеним для захисту основоположних цінностей Європейського Союзу. Закріплена в Договорі про Європейський Союз, вона надає ЄС право вживати заходів у випадках, коли держава-член серйозно порушує або перебуває під загрозою серйозного порушення основних цінностей Союзу. Ідея, що лежить в основі 7 статті, з'явилася наприкінці 1990-х років. З розширенням ЄС, особливо після завершення Холодної війни та з огляду на перспективу вступу нових держав-членів, зростало усвідомлення того, що ЄС потребує механізму реагування на потенційне порушення демократичних стандартів або прав людини в межах власних кордонів. Недостатньо було лише перевіряти демократичні засади країни перед її вступом до ЄС. Потрібен був механізм реагування у разі, якщо стандарти почнуть погіршуватися після вступу країни до ЄС. Цей формальний механізм був запроваджений Амстердамським договором у 1997 році, потім посилений Ніцьким договором у 2001 році та закріплений Лісабонським договором у 2009 році. Сьома стаття демонструє відданість ЄС своїм основним цінностям і підтверджує, що членство в ЄС – це не лише економічні вигоди, а й повага до спільних демократичних принципів. Існує 2 способи застосування 7 статті. Перший – це попередження відповідної країни. Другий – якщо проблема не вирішується, може бути призупинено право голосу країни в Раді ЄС. Однак останній етап вимагає одностайної згоди всіх інших держав-членів, що робить його політично складним і важким для повного застосування. З моменту запровадження 7 стаття була застосована лише двічі. У 2017 році Європейська комісія розпочала процедуру застосування 7 статті Договору про Європейський Союз проти Польщі через побоювання, що судова реформа підриває незалежність польських судів. Згодом, у 2018 році, Європейський парламент ініціював цей процес проти Угорщини, посилаючись на проблеми, пов'язані з академічною свободою, корупцією, правами меншин та верховенством права. У травні 2024 року Європейська комісія офіційно відкликала процедуру за 7 статтею проти Польщі, дійшовши висновку, що країна більше не перебуває під загрозою порушення верховенства права. Хоча дія 7 статті ніколи не перевірялася повною мірою, сам факт її існування є потужним нагадуванням про те, що членство в ЄС накладає певні обов'язки, включаючи спільну прихильність до цінностей, які визначають Європейський Союз. Цей подкаст підготовлено на Europarl Radio, веб-радіо Європейського парламенту.
4: Vai pazīsti kādu, kam pieder mazs uzņēmums? Ja tā, tad varbūt jau zini, cik grūti ir būt mazajam uzņēmējam. 99% no visiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā ir mazie un vidējie uzņēmumi. Mazie un vidējie uzņēmumi, piemēram, maiznīcas, frizēdavas, ziedu veikali un grāmatnīcas, ir Eiropas Savienības ekonomikas mugurkauls. Tu klausies raidījumu vērienīgs mērķis labāk likumdošana. Šajā raidījumā pastāstīsim, kā Eiropas Savienība atbalsta mazos un vidējos uzņēmumus. ...99% no visiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā ir mazie un vidējie uzņēmumi. Tie nodarbina aptuveni 100 miljonus cilvēku un nodrošina vairāk nekā pusi no mūsu iekšzemes koprodukta. Tomēr mazie un vidējie uzņēmumi bieži saskars ar dažādām problēmām, kas apdrauto izdzīvošanu tirgu. Tiem ir jākonkurē ar lieliem uzņēmumiem, jāpārvar liela birokrātija un jātiek galā ar sarežģītām starptautiskām operācijām. Eiropas Savienība palīdz risināt šīs problēmas. Tā zina, ka mazie un vidējie uzņēmumi ir ārkārtīgi svarīgi nodarbinātībai, inovācijai un Eiropas ekonomiskajai izaugsmei. Tāpēc tā aktīvi atbalsta uzņēmējus, kuri uztur Savienības ekonomiku. Palūkosimies, kā Eiropas Savienība praktiski atbalsta mazos un vidējos uzņēmumus. Lai Eiropa kļūtu par pievilcīgāko vietu mazo uzņēmumu dibināšanai, izaugsmēm un paplašanāšanai, Eiropas komisija 2020. Gadā nāca klajā ar jaunu Eiropas Savienības stratēģiju attiecībā uz maziem vidējiem uzņēmumiem. Ar šo stratēģiju ir iecerēts atbalstīt dažādu lielumu un dažādu nozaru uzņēmumus, sākot ar inovatīviem tehnoloģiju jaunu uzņēmumiem un beidzot ar tradicionāliem amatniecības uzņēmumiem. Tās mērķis ir likvidēt šķēršļus uzņēmējdarbībai, sekmēt digitālo tehnoloģiju izmantošanu un veicināt pārēju uz ilgspējīgiem uzņēmējdarbības modeļiem. Stratēģija tiek īstenota ar dažādām atbalsta programmām. Viena no šādām programmām ir Eiropas biznesa atbalsta tīkls. Neviens uzņēmējs nepaliek bez atbalsta. Eiropas biznesa atbalsta tīkls palīdz mazajiem vidējiem uzņēmumiem pilnībā izmantot savu potenciālu starptautiskā mērogā. Šis tīkls darbojas vairāk nekā 40 valstīs visā pasaulē. Tajā apvienojušies eksperti no organizācijām, kam ir izcila panākuma uzņēmējdarbības atbalsta jomā. Tīkla uzdevums ir sniegt Eiropas Savienības mazajiem vidējiem uzņēmumiem informāciju, konsultācijas un palīdzību visos uzņēmējdarbības attīstības posmos. Tīkls palīdz mazajiem vidējiem uzņēmumiem piekļūt Savienības programmām un fondiem. Tas arī sniedz ieteikumus par to, kā ieviest atjaunojamo energoresursu risinājumus un izmantot jaunas uzņēmējdarbības iespējas. Apmeklē Eiropas biznesa atbalsta tīkla tīmekļa vietni, lai uzzinātu vairāk par tā sniegto atbalstu. Vai apsver iespēju dibināt uzņēmumu, vai esi to tikko nodibinājis? Jaunajiem uzņēmējiem paredzētā Erasmus programma var tev palīdzēt gūt pieredzi un attīstīt savas ieceras, kādu laiku pavadot ārvalstīs mazā vai vidējā uzņēmumā, kuru vada pieredzējis uzņēmējs. Tā ir apusē izdevīga sadarbība, kas dod iespēju gan tev, gan attiecīgajam uzņēmumam atklāt jaunas Eiropas tirgus, atrast jaunas uzņēmējdarbības partnerus un arī jaunas veidus, kā vadīt uzņēmumu. Jau vairāk nekā 30 gadus Eiropas vienotais tirgus ir bijis Eiropas Savienības stūrakmens. Tas ļauj visiem Savienības pilsoņiem brīvi dzīvot, strādāt un ceļot jebkurā Eiropas Savienības valstī. Vienotais tirgus sniedz arī ievērojams priekšrocības uzņēmumiem. Tas nodrošina juridisko stabilitāti, piekļuvi tirgumu, finanšu pakalpojumus, investīciju iespējas un finansējumu. Būtībā tas ir atspēriena punkts Eiropas Savienības uzņēmumiem. Covid-19 pandēmija apliecināja, ka labi funkcionējošs vienotais tirgus ir būtisks mūsu ekonomikas noturībai. Lai uzzinātu vairāk, noklausies raidierakstu Eiropas vienotajam tirgum 30 gadi sasniegumi un nākotnes izaicinājumi. Tas atrodams vietnē Europarl Radio un platformā Spotify. Pandēmijas apstākļos bija acīm redzams, ka dažās jomās vienotais tirgus vēl nav līdz galam izveidots, un skaidrāk iezīmējās aspekti, kur ir jāuzlabo. Laikā no 2021. Līdz 2027. Gadam no Eiropas Savienības vienotā tirgus programmas tiks piešķirts 1 miljārds eiro, lai veicinātu mazo un vidēju uzņēmumu konkurētspēju un ilgtspēju. Turklāt Eiropas Savienība ir nolēmusi daudz vairāk ieguldīt Savienības uzņēmumos. Būtisks finansējuma iespējas laikā no 2021. Līdz 2027. Gadam piedāvā fonds InvestEU. Šī fonda mērķis ir veicināt investīcijas, inovācijas un darbvietu radīšanu Eiropas Savienībā. InvestEU arī piedāvā finansējumu, kas paredzēts tieši mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Reģionālā līmenī vairāk iespējas sniedz Eiropas struktūrālajā un investīciju fondi. Rūpējoties par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, mēs rūpējamies arī par šodienas un rītdienas darbvietām Eiropas Savienībā. Sazinies ar tuvāko Europe Direct informācijas centru, lai uzzinātu vairāk par to, kāda Eiropas Savienības līdzekļi ir pieejami, lai palīdzētu tavam uzņēmumam attīstīties. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
5: Jest wszędzie. W samochodzie, w domu, na smartfonie. Ale o czym mowa? Jak to o czym? O radiu. 13 lutego obchodzimy bowiem Światowy Dzień Radia. Wszyscy słuchamy radia. Ale ilu z nas wie, że dzięki niemu nadal możemy podziwiać w Paryżu wieżę Eiffla? Poznajmy więc historię radia. Radio mogło powstać dzięki kilku wynalazkom technicznym XIX wieku. Amerykanin Samuel Morse wynalazł telegraf, Niemiec Rudolf Hertz odkrył fale elektromagnetyczne, zaś w 1899 roku Guglielmo Marconi po raz pierwszy przesłał sygnał radiowy przez kanał La Manche. W grudniu 1921 roku we Francji z wieży Eiffla odbywa się pierwsza transmisja radiowa. Nadano koncert. Ale kilka lat wcześniej budowli tej o mało co nie rozebrano. Jak to możliwe? Wieża Eiffla powstała specjalnie na wystawę światową w Paryżu w 1889 roku. Miała być jednak tylko konstrukcją czasową. Po 20 latach planowano jej rozbiórkę. Od tego smutnego losu uratowała ją jednak gigantyczna antena radiowa, którą zamontowano na szczycie. Dzięki antenie wieża urosła o 12 metrów, osiągając wysokość 324 metrów. Ale wróćmy do historii radia. Niektórzy z nas pewnie pamiętają stojące w domach naszych babć ogromne odbiorniki radiowe. Po II wojnie światowej pojawiły się pierwsze tranzystory i wreszcie radia można było słuchać wszędzie. W latach 80. i 90. XX wieku rozwój technologii cyfrowej sprawił, że technologia FM ustąpiła radiofonii cyfrowej DAB i transmisjom satelitarnym. Na początku XXI wieku rozwija się radio internetowe. Nastaje czas podcastów. Radio podąża więc za rozwojem techniki. To potężny środek masowego przekazu, który sprzyja różnorodności i debacie demokratycznej. Jest też najpopularniejszym medium na świecie. To właśnie dlatego Parlament Europejski postanowił nadawać własny program radiowy. Możecie go posłuchać na stronie internetowej audio.europarl.europa.eu.